0: hvor ikke jeg ikke de ser tilkøy at det bare gir bedre at jeg avtast og spiller og at det en hel år skjedde da landet og da motor i åtte la efter hos av åkte våls. Da leier sikker at sikker ikke mange sier hvor et gats åkte seg bare gå. Jeg da leier en hel år hos åkte i båt til et av eier sa den større dikke i to de gode løy ofte i eier sys hva det mener ditt motor i åtte la. Jeg lager gåske båt motor i åtte la lånt hos jeg står om hos Røvdal og slår meg en lukko en lukko efter der. At det er et veldig gilt i det, at ditt sier ditt er et statsjabæk eller ikke det seg. Lodja du sier det er en liberale jeg elke datt og njolke du sier det ikke er her alle mulige helke og er slåvig astveike viser det jeg bare det gjort ditt. Doi ma hætti jóvan ólumvíða galega þess að rúsa sveigula svota bæs lundui. Múta ein garra rangast úr stjús ríku laga. Sætta ekki þessi gart býras kriminalitetshjúslofi hafa vortja að ekki bíliða lundu. Oppositjast rúmnas labu að hann garra mæta múrsat ekki og býras beluða að mætið eftir húsa ég var hýta að þeir norga lundu í býstega gyrta að í bæði. Góðar spiluða góðsjóða eftir húsan að meðtum inn og líka spiluða að fastlega betalann góð oftast og spiluða meðrið í góðið til ráða tala með sín kunja séta laðalann bara ekki í spiluðaðan. Norga samet ikke slikes klige devastjåken efter hov og motor i at låa gjer til. Ja, Norga samet i rikservila samet ikke en lovbelod at jeg alle melde sadde i se parlamentet Lars Jodi Herge Anne Henriette Nilot på ridit unge.
1: Hitt med lett i.
0: Nå, målet ikke det ikke de ser gode at bare gi belod at jeg avtast å spille da en lov hos motor i at låa åkte vådas.
1: Nå, en av særre bjellig skal det da en vore og lære meg skjønne dette hele med oss. Tjoga det er sikkerest ditt riktig motor gjort og lærte meg med seg stemme meg. Ja, den blir det galt i gulden, mye gikk det ikke, sier i hvert fall øynene dette olje slags laka efter hos sies nå at i etter hvor vel år og at det er bort i valg og jobben, ja, mot den indien skal det da, eller øynene den olje slags efter hos sies mot å Takkalle Kjellagata leid at vi en lag og sammen ikke bælis hali de da leid den sikkeresten mest det vi med motor i åttel laki. Ja, dette leid at sammen ikke bælis med alle det tjugga.
0: Nå, må år og dette efter hos?
1: Nå, ennås det bælis med galt at alle bargan da nåte så at såkan ikke kalgar veulas styrit ämpo måda motor johtolat tjoudi uvu sin suokka nisiä danin hän mi doarimme tän projekta mi manai altas tänus karasogas jo godgeinus kos justi gertlikkele modan sashi tjoudit no että just det prinsippa att eller suokkan mi det går bara mot att dieta ja sahta reguleerit tän motor johtolat Det er mye galt det har gjort, mot det å skrive det ferdig lete kjellige regulerer med vådolje. Det handler nå at det sikker på at jeg har bad så dårlig, men ferdig også at dispensasjonen har vært sitt just i sin ramme i Siskobelia. Det er mye til at det startet halvt skjedd kjellige roller, ja, at det er kjellige språket i det mye laket Siskobelia i. Nå at det er mye spent av enighet den laket, efter hos sis mot dem. Det skulle bara vara att mesta städkitt är lätt vårt i valde och vår vick och samma dick i slej. Kalle på bällodag ofta jag vill må att det kallar sig sisa mot då ilen ofta jag vill låta att man vitt i stackalkaj.
0: Ja, samme digga i hånda delen må sikkerast ditt at det er bevirer lars mjettaste at vi fører tilbake til å si melde og da lage. Ja, den pressekonferansen i namo hoen da smikke, hva har det gjort dette, sies?
1: Nei, det er mange galt i smålen eipas rehalas. Det er mange galt for den der kjenne at det er lille makker ge. Mange galt, ja, hva må lukke en på svåre gangen just lukke namo han sami riktig ikke gå at det ei dagen den måtte det skulle være vi just nå kjellige signaler hele valget jobben vårt i at eller hva gjaldt den tämän oasiin, kun minä olen ohti ja rahkan olla lahkaa ehtuus. Ja äärenomaisesti, kun saamentikkipäällis on leikarvis ehtuus, että gosaa tjallisesti tämän lahkaa. Siis saa muokalkasi tjalliuvu, mutta lystyi lämmäsandus takkar nuo kohtsutuvun klippu liim, josta hallitusti kuldalihmin.
0: Ja Anna Sarre, parlamentta, Lars Jodi Hedge, Anna Henriette Nilu, tätä mennä, mistä tarvitaan tikkiä tahlea. Pahtamaan on käsimään kaftsapäivä. Vai saamme tikkiä tällä parakaa uutaltaan?
1: No täällä kalli huidea, Lars, päässä huainnittain olisi Lars Lahka, Eftuhus, ja te valti huhti, millä pohtaan meillä ei ole. Mutta minulla on kuitenkin ilus, että minä vähän orui saamme tikke oppositionspartia bälist att Nordkalott folke mi efto i texta mi lyssi mältsbukten mi lyssi sahta mältsbukten fridge watchin att takko hi oro valdi vo melde ja tamun gall takko le borre alas
0: nu falda li mosar och gitite to anna sar parlamentalas jo di hadje anna henrette ni lokoserva på ridissa mi satti
1: gitto.